minimálny párok, kto to môže byť, že sa fakt Karol Kulsky považuje, že reforma Luta, my staré ich dám, co to byť, dám sa na hodnú nechajte, ako on chodí, že šak.